0: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
1: Dessverre?
0: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøyet. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på turer.

0: Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn nære, men jeg kan naturen selv om jeg fra byen.
1: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
0: Åh, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute. Og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke bruker ikke turbukser. Jeg synes turbukser stygt på meg.
1: Ja, trenger ikke det i byen.
0: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukser. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukser, eller?
1: Ja, turbukser må du ha. Fjellstøvler må du ha.
0: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei. Jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei. Den har jeg også. Den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, ja. Det er helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
1: Det er så herlig.
0: Det er
1: så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
0: Jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva, det er sommertur og joggesko og fjellsko og sånt. Jeg eier det ikke.
1: Men hva gjør du da?
0: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.
1: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

בר אנמן. Bare en mann, Bjørn Eidsvåg, men han er da så mye mer enn det, Bjørn Eidsvåg. Han er glad I fotball, og ikke minst fotballpublikum. Gav ut en låt I sommer til en hylles til den norske fotballpublikum, men det jo trivelig da. Her Coldplay Paradise på P7 Klem.

Duncan Lawrence, det var Arcade her på P7, klemmer rolige favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake midt på dagen mandag. Jeg håper du har en fortreffelig fredag, lørdag, søndag, eller en helg, som vi også kan kalle det. Blir nyheter nå klokken to selvfølgelig, og så skal vi lure ned et par sanger før den tid. Genesis aller først. Her Hold On My Heart.

Den fineste Chevyen på P7-klem på en fredag, og vi skal, ja, vi skal nå innom en sånn deilig fredagslåt. Jeg vet ikke hvorfor jeg forbinder denne med fredag og helg, men jeg synes den passer veldig fint på en fredag. Will to Power, Baby, I Love Your Way.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Scusa Jana, han komt heim. Om du var der og tog imod mig, som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.